0: Eva mau cu popadem no să joia să Bon Jovi, It's My Life.
1: Popladne na Canal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.